0: mirov du navçav girtî bît dibêjinê zinix dabêjin filankes mirovekê zinxe û çi xêr di serê wî de nîne evê jî ek jê gotinên rasenên kurdî ye ziyan yan zarar cihê dexlûdanî lê çand ban dabêjinê ew cihe ziyan e an ku baz û heywan nêzîkî nekin dê çerin û zararê dilxwedanê evî dexlûdanî bîtin Zindan dibêjine girtîxana zindan dabêjin zindana Kerkûkê yan ya Ebû Ghurîb ya hikûmeta Iraqê tu jî kurdêt niştîman perwerin zahid ew kesin yên kêmxwarinê dixwin yan xwarinê nêzîk nabî dibêjinê filankes yê zahid e jih ji çermê giyaneweran zîval zîval dikirin û diba danûşa matkere ser de û bêjing jî çê dikirin û kelbet malhambana pe aset kerenu ad gote je zis ava bu selbuna jnan tata gotin deme je mala meri selbi tu de chta mala babe khu da bejen flan kes ya zis boy anko ya dilmay boy u ya chu ya mala babe khu
1: فیچرک بو درباره هندک پیوین کردی و رامان نوانا و جهب کاری نانوا شلایه هوال و هفکارمه بدین طاهر هاد با آماده کرن و پیش کش کرن ایوی دارین دل هواین خوش دوی بیدن جهن خوشین دوم درش گهترین هجا و خوش دوی کو درشاهی جیانت منتد گل مرووی بلند بونا فشار خینه بابت اکل برداست امد اوی بابتی دا سه خالهاتی ندیار کرن کدویت نخوشن فشار خینه هی مزانه نوکه بلند بونا فشار خینه سراست دنیای گلک بربلاو بویه کب بکج بیدنگ خاتیه نیاسین و دبیدن گلک جارانج دست بکه و نشان نوی آشکرا نبن و دیار نبن حالا تاگه ما ترسی داره و دویدن همی کس هشیاری خوبن جاگرین توش بون بویم الدی فشار زایان دویدن اوین که توشی فشار خینه یا بلند بوینه سخالین گرنگ بزانه بلند بونه فشار خینه اگر اگه سرکیه بود توش بون به نخوشین دلی گوه کم خوکار مرده لسر تاسری جیهانه. هر واسا توش بون به جلتا مشکی گوه جی هر خوکار بو مرده و هر واسا پکفتنه. بله دودشی رگریه لی بلاف بون یا جی بلند بونه گلک جی حالتانو گهشتن بر روشا مترسی دار بکی. دویدن سیتش درباره فشار خینه دفتت آشکرابن. خلایکه گرنگیا بیوانا فشار خینه لمال وکولینا دیار گریه کو بیوانا فشار خینه لمال تایبتی جی پشتی رنشتنه و آرامبونه به پنج خلکان جه یا نورینگه هند پزشکی گلک یا هیردر و درستره گرنگی دمه و هرگردنه درمان بلند بونا فشار خینه. برینو که باوریل سرهنده بو که درمان بلند بونا فشار خینه سپیدهی هم به نخارم باشتره. بله و کلینا دیار گریه که خارنا حبا فشار خینه بشوه باشتره و مطرسی ها مرنه و هر واسا جلته و پکفتنا دلی و جلتا مشکی گلکی متگدن بله او درمان این که ادبن اگر هنده که فشار خینش لایکی و به تخار لش لایکی و ببن اگر هنده که او کسید خودن زیده چی تا دست نویشه باشتر سپیده پیدا خارن دا که اف نساخه ها به شوه بزار نبیدن خلاصی و یادی ماهی جید بیتن اگر بلندبون فشار خینه هرمونی بیتن جوان جی بلندبون درد